0: srca.
1: I ništa nije kao što je bilo, ali će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spoji.

0: uzmi pauzu i pojačaj radio. Radio Drava.
1: Prozori bez stakla, žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smiluje, slikar prazni plat, ustajan se predaje, krovišta bez kuće.